0: Означивме точно 5 часот. Радио Бубамара. Добро утро.
1: Бубамара хит.
2: Јаков Јазиновиќ, на место мом.

0: Točno je 6 časot. Radio Bubamara. Dobro utro. Bubamara
1: hit. Ексклузивно на Радио Бубамара за секогаш млади Александар Дад, Маријана и Росана.
2: За секогаш млади, како во старите убави времења.

0: Точно е 6 часот и 30 минути.
1: Започни годинот со насмевка. Уживај во животот со Бубамара.
2: Најново од македонската музичка сцена на Радио Бубамара.
3: Джими Роджерс, Ривер Радика.

higher consciousness. That we are me.

0: Програма на Радио Бубамара. Адреса: Булевар Партизански удрати, број 62. Главен и одговорен уредник Ранко Петровиќ.
1: Ова лето со Телекабел одиме во странство, а трошиме како по дома. Со една порака до роминг пакет, патувајте и споделувајте спомени. Останете информирани и во контакт со најблиските, без обврзувачки договор и без непредвидени трошоци. Плаќаш само кога патуваш. Телекабел, вашиот домашен пријател.
2: Уфа, ме топла, ајде да се бањаме.
3: Не можам, страфни.
2: Од што, ајколи, медузи?
3: Не, од грчеви во нозете, многу често ме фаќаат.
2: Знам како ти е, и јас имав мака, па во аптека ми препарача стоп грч. Од тогаш немам никаков проблем, барем не со грчеви.
4: Стоп грч ефикасно го регулира јонскиот транспорт во мускулното ткиво и ја спречува појавата на грчеви. Во сите аптеки, стоп грч, кажете стоп на грчевите.

0: Точно е 7 часот.
1: Пред нас се убав еколошки ден, ако започнеме со селектирање на старите неупотребливи електрични апарати. Елколект бесплатно ќе го преземе еотпадот од вашата адреса. Јавете се на 071-263-500 или пријавете се на elcollect.mk.
2: Бубамара хит.
3: Јаков Јазиновиќ, на место мом.

Ско. Добро утро, Скопје. Добро утро, Македонија. Добро утро до сите наши верни слушатели надвор од нашите граници кои нас слушате онлайн на radiobubamara.mk. Вторник е, 11 август, летото продолжува со високи температури, а ние продолжуваме со добро расположение и добра музика. Денес е 223-тиот ден во годината, а до крајот на 2026 остануваат уште 142 дена. Имајте убаво утро и предпладне, тука сме за вас постојано, а до пладне овој пат друштво ќе ви прават Надица Спасовска и Дејан Тренчевски.

0: Малко внимание за много повеќе здравје. Ова лето подарите си мир и сигурност со летната акција за превенција во клиниката Жан Митрев. Искористете специјални попусти на кардиолошки, дерматолошки и офтомолошки прегледи, лабораториски анализи, магнетна резонанца и многу други специјалистички и диагностички услуги. Акцијата трае до 31 август. Не заборавајте, превенцијата е најважна. Закажете термин уште денес на 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев. Малку внимание за многу повеќе здравје.
1: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02 15 500 или на www.sava-penzijsko.mk.
2: Голема наградна игра на Фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со Фабрика Европа.
3: Започни годинот со насмевка. Уживај во животот со Бубамара.

Александр Тарабунов и темата заедно на стартот на денешното дружење, заедно сме со сите актуелности, најбави песни и хитови. Ако утрово тргнувате на пат кон Грција, имајте предвид дека на граничниот премин Богородица и натаму се бележи засилен сообраќај и изголемена фреквенција на возила. Во екот на летната сезона Богородица е меѓу најфреквентните премини, па пред да тргнете, проверите состојбата на границата и доколку можете одберете термин со помала гужва. Возете внимателно, трпеливо и веќе се договоривме во друштво на Буба Мара. Во следните минути ја слушаме Андријана Јаневска со «Животот е убав». Живам...

По животот е убав на Андријана Јаневска, која е дел од спектаклот насловен на Силно светнал ден по повод 35 години независност на Македонија. Овде информацијата дека на денешен ден, 11. август 92 година, Собранието на Република Македонија го усвоило првото македонско државно национално знаме. Црвено знаме со златно-жолто сонце со 16 зраци. Знамето се користело до 95-та година, кога беше заменето со денешното стилизирано 8 крако сонце. Во следните минути ве оставам да уживате со Владко Стефановски «Учи ме, мајко, карај ме» од Златна Бубамара 2019 година.

вторник, втор работен ден од оваа недела. Денес сме на 52-тиот ден од летото, а до календарската есен остануваат уште 43 дена. Значи, немојте уште да го отпишувате летото. Август е тука, сонцето е тука, одморите траат, а пред нас уште многу летни топли денови. Уживајте во летото додека траем. Нашиот летен ритам продолжува со Најмила од Калиопи.

Калиопи утренски на Бубамара и веднаш подсетување дека на 17 октомври ќе има голем концерт во арената Борис Трајковски, но претходно Калиопи ќе настапи на плоштадот од Македонија на 1 септември во рамките на одбележувањето на 35 години независност на Македонија. Освен Калиопи, свој настапи ќе имаат и Владко Стефановски, Каролина Гочева, Сузана Спасовска, Наум Петровски, Игор и Ана Дурловски и како јаготка на шлагот, свој концерт има и славниот шпански тенор Хозе Карерас. Да слушнеме сега и Каролина на Бубамара.

0: Hartija za sikoje simejstvo. Kamelija.
1: Prolom voda. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
2: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јутер. Финансии во твој ритм.

0: домашиња и нежни стомачиња.
1: Према мит, патувајте без грижи.
2: Домот е повеќе од место. Тоа е чувство. Со Оздилек открите премиум постелнини, пешкири и домашен текстил што внесуваат удобност, елеганција и секојдневен луксус. Посетете не во Eastgate Mall, Скопје.
3: Започни го денот со насмевка. Уживај во животот со Бубамара.

понеделнички Дарко Грозановски на Бубамара, понеделникот некако го преживеавме, денес е вторник, втор работен ден од оваа недела и веќе сме во ритам, барем така предпоставувам. За сите што сте на работа издржете, за сите што сте задволенот возете внимателно, август е во полнек, сигурно ми такви кои што се велат јас до прва ќе одам на одмор. И искрено може би не е така лошо, не очекуваат високи температури, посебно до крајот на оваа недела и следната ќе биде исто така топла, но оваа дефинитивно е со константа од 40 степени. Ке ви ги пренесеме наскоро деталите кога е времето во прашање, сега да слушнеме Утарок од Петар Грашо.

0: Točno je 8 časot.
1: Recikliraj so griža, isvrli bez griža na sovesta. Elkolekt ne ostava tragi na negriža. Javite se na 071-263-500 ili prijavite se na elkolekt.mk.
2: Bubamara hit. Ексклузивно на Радио Бубамара, за секогаш млади, Александар Дад, Маријана и Росана.
3: За секогаш млади, како во старите убави времења.

Вторник е август, температурите растат. Поздрав до сите вас кои што се подготвувате за денов, до сите вас кои што утрово веќе сте на пат кон работа. И еве сега што ни носи денот кога е времето во прашање. Метеоролозите ни најавија сончево и многу топло време со мала до умерена облачност, ќе дува слаб до умерен долж повардаријето по време на засилен ветер од северен правец. Во Скопје денес сончево и многу топло со мала до умерена облачност, ќе дува слаб до умерен ветер од северен правец и максимална температура до 39 степени. Ајде сега да го слушнеме и Оливер Драгојвич, кој секогаш не подсетува на еден убав регион. Го слушаме со Сплите мој.

0: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита опатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
2: Добар ден. Нема никаков проблем.
1: А што правите со отпадното моторно масло после?
2: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
1: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината.
2: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
3: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
4: Фондот за седумка во нареното коло на Лото 7 изнесува над 16 милиони денари.
5: Радио Бубамар.

Северина, слушавме до сега, предходно ве подгутивме за денов метеоролошки. Летото е убаво, но кога температурите се екстремно високи, жештината не е за подценување. Особено внимание треба да посетат лицата на 65 години. Институтот за јавно здравје препорачува во најжешкиот дел од денот од 11 до 17 часот да се избегнува престано отворена и физичка активност, пијте редовно вода, не чекајте да почувствувате жета, доколку мора да излезате, лесна облека, кафа и заштита од сонце секако. Чувајте се од летната жештина, летото е за уживање, но со мерка, умерено.

0: Ова е химна на сите кралици.
1: Точно е 8 часот и 30 минути.
2: 105.2 О2 Кислород во етерот.
1: Радио Бубамара.

Се типате поевтин за 4 динари, чини 87 динари, додека БС 98 се продава по 89 динари за литар. Малку пониска цена на горивото, може би малку полесен пат до летната дестинација. Имајте убаво патување.

0: од нас.
1: Споменавме патување, веднаш информацијата дека се обраќаат на државните патишта се одвива непричано по суви коловози. Интензитетот на сообраќај на патните правци надвор од градските средини е зголемен поради зголемена фреквенција на возила, времето на чекање на граничните примени е следно: граничен премин Табановце за влез околу 1 час, граничен премин Богородица за влез и излез 30 минути. На останатите гранични примени од македонска страна нема подолги задржувања за влез и излез од државата. Внимателно возете.

0: во Халкбанк. Халкбанк – услуги достапни и во пошта. Халкбанк – важни се луѓето.
1: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
2: Ало, пак возиш со зимски губи?
3: Време е за летен апгрейд. Летото си бара летни губи. Одбери ги во пневматик и уживај во секој километар. Смени ги гумите, не плановите. Пневматик, твојот сигурен избор за секоја сезона. Види ја летната понуда уште денес.

0: Tek je 9 minuti do 9 časot, toplutniot bran produžuva da zafakja zimjava, dinaska temperaturi tek je dostignati do 40 stipeni, spored prognozite sunčevo i mnogo toplo ki bide jutra, dodeko od četvrtog se očekuva blago osvežuvanje i pad na temperaturite za nekoliko stipeni. Воден увиве со високи температури, не заборавите на повозрастните членови на семейството, особено ако живеат сами. Еден телефонски повик еднам како си денес или кратка посета може да значи многу. Понекогаш малото внимание е најголема помош.
1: Можда никад не ќе знати да сам твој

0: Točno je 9 časot. Vreme je za akcija. So L-Collect, vaši od e-otpad dobiva nova šansa. Besplatno prezemanje od vašata adresa. Javete se na 071-263-500 ili prijavete se na lcollect.mk.
1: Периодот по самостојувањето на Македонија беше обележан и со создавање на институциите и символите на новата независна држава. Еден од важните чикори беше направен на 11. август 92. година, кога собранието го утврди државното знаме, а химната Денес над Македонија беше официјално потврдена како државна химна. Во текот на изминатото денонокие, регистрирани се вкупно 23 пожари на отворен простор, од кои активни се 2, под контрола е 1, а изгаснати се 20 пожари, соопшти Центарот за управување со кризи. Повеќе од 100 луѓе загина откако силен земјотрес ја погоди Западна Колумбија, во која се срушија згради, се оштетија болници, инфраструктура и стотици луѓе се заробени под урнатините. Најмалку 5 луѓе утринава загинаа, 21 се повредени во руски напад врз украинските градови Запорожје и Киев. И времето денеска, сончево и многу топло со мала домерена локална облачност, ке дува слаб домерен ветер од северен правец. Во Скопје слично време, претежно сончево и многу топло со максимална температура до 40 степени. Бубамара хит. Јаков Јозиновиќ, на место мом.

Дуи та 60 минути ги отворивме со Владимир Читкар. Верувам дека сите оние кои што беа на концертот на Читкар во Љубаништо се поминаа повеќе од прекрасно. Читкар со својата авторска музика, препознатливиот звук и непосредната комуникација со публиката приради спектакуларен концерт. По концертот тој упати благодарност до публиката и до кампинг Љубаништо, истакнувајќи дека вечерта била навистина спектакуларна и дека посакува оваа волшебна ноќ во Љубаништо да стане традиција секоја година. Одлична идеја која што верувам дека ќе биде реализирана, зошто да не. Овој прекрасен ритам на вашето омилено радио, Радио Бубамара, продолжува со Пелагонија Експрес, Владко Стефановски.

0: Вечерва во дивиот свет на Глукопил. Ноќта полека се спушта. Време за одмор, но не и за него. Величествениот див стрвен глад. Штом падне шекерот во крвта, го зазема телото на човекот жртва и го напаѓа фрижидерот. Оваа вечер не е исклучок. Се што е грицка или благо, трепери од страв. Беспомошното благо или нескротениот глад. Ке дознаеме по рекламите.
1: Најубавиот момент во животот заслужува најдобра грижа. Во Центарот за мајка и бебе при клиника Жан Митрев ве очекуваат породилни пакети по специјални намалени цени. Спонтано породување за 90.000 денари, а породување со царски рез за 110.000 денари. Со уплатен аванс добивате комплетен пакет на предпородилни и постпородилни бенефиции без дополнителни трошоци. Достапна е и можност за плаќање на рати, како и користење на приватно здравствено осигурување. Промоцијата трае до 1. октомври. Центар за мајка и бебе при клиника Жан Митрев. Сигурен почеток за најубавата животна приказна.
0: Обрачот се стега. Без чудо на повидок, фрижидерот го очекува најлошото. Ке се најде ли за благото спас, или гладот ќе го проголта во сласт. И еве го! Кога е најпотребен? Глукопил го скротува нападот на глад, го чува шекерот од пад. Додаток на исхраната со растителни екстракти го стабилизира нивото на шекер во крвта и метаболизмот на енергијата и мастите. Глукопил. Шекерот под контрола.
2: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
3: Планираш патување? Непланираното остави го на Јутекер. Заштита за патување, багаж, помош на пат и дополнителна здравствена сигурност. Се во едно за само 1490 денари годишно. Активирај преку MyJute и патувај безгрижно цела година. Јутекер. Мирна глава. Кади да одиш.
4: Бубамара on the air.

никога веќе овој час го отворивме со концерти. Охрид е градот кој секали. Тоа е центарот на најбавите настани и случувања. И ве уште една новина од нашиот бисер. Првото издание на джес вечери во рамките на Охридско лето ќе се одржи од 13 до 16 август. Програмата ќе се реализира во Црквата Света Софија и на Сината Долни Сарај, а ќе има 6 концерти со настапи на музичари од САД, Германија, Грција, Холандија, Велика Британија и секако Македонија. Програмата ќе биде отворена на 13 август во Црквата Света Софија. А нашата програма по Александар Тарабунов и неговата најнова песна насловена Прва љубов продолжува со Кали и Сара Мейс. Зборувај за Скопје. Ке зборувам и за Скопје секако.

0: Точно е 9 часа и 30 минути.
1: Музички време плов на Радио Бубамара. На денешен ден, 11 август, из музичката историја се случија следниве настани. 1964-та, Битлси на денешен ден го започнаа снимањето на нивниот четврти студиски албум во Еми студијата во Лондон. 66-та на пресконференција одржана во Астор Тауерс хотелот во Чикаго, Джон Ленон се извини за неговите забелешки дека Битлси се повеќе популарни од Исус. 79-та, The Knack, се скачија на првата позиција на американската албумска листа и на истата се задржаа 5 недели со албумот Get the Knack, од истиот по продолжение, еве како звучи Майшерона.

1969-та. 350 специјални гости беа поканети да ги слушнат Jackson 5, новите ексклузивци на Motown Records во Daisy клубот во Beverly Hills. 1979-та. Led Zeppelin на денешен ден ја одржаа нивната последна свирка во Британија. 1984-та. Рей Паркер Джуниор на денешен ден се искачи на првата позиција на американската сингл листа со саундтракот за филмот Ghostbusters, песна со која се задржа на топ листата 3 недели. Паркер беше обвинет за плагијаторство на мелодијата на I Want a New Drug на Hugh Lewis.

1989. Трујца членови на LL Cool J беа уапсени и обвинети за силување на 15-годишно девојче. Инцидентот се случил по концерт во бекстејџот каде било и девојчето кое имало пропусница. 1999. Кис пристигнаа на холивудскиот булевар за да ја откријат нивната звезда. Бендот издаде преку 30 албуми и продаде преку 80 милиони плочи широм светот. Се подсетуваме на нивната I Was Made For Loving You.

за крај на денешното музичко навраќање, на денешен ден, 11 август 1954-та, роден е Брајан Басет, гитарист и вокалист во групата Wild Cherry. Еве ги со Play That Funky Music, американски бројден хит од 1976-та за самиот крај на денешното музичко навраќање.

Рековме дека ќе зборуваме за Скопје и еве една актуелна информација за главниот град. Скопје ќе има нови автобуси со што се очекува да се стави поголем ред во сообраќајот на јавниот превоз во главниот град. Скопје ќе ги добие првите 30 нови електрични автобуси до декември годинава или јануари 2027.

0: понеделка луѓе.
1: Ги чувствувате нозете уморни и тешки по долг ден? Долгото стоење, седење и секојдневното темпо бараат посебна грижа. Со Лимфавен подарете им на вашите нозе и стапала чувство на свежина, леснотија и удобност. За полесен чекор секој ден. Побарајте го Лимфавен во аптеките на Еврофарм.
0: Радио Бубама.

Ти на Бадрича слушавме до сега песна од незиниот најнов албум насловен Мои луѓи, синоним за емотивна и квалитетна поп музика. Да ве потсетам дека Нина Бадрич на 29 август ќе настапи на сцената на Античкиот театар во Охрид, патем тоа е денот следниот продолжен викенд. Имено празникот Успение на Пресвета Богородица кој се празнува на 28 август, годинава се паѓа во петок, што значи дека ќе имаме продолжен викенд. Овој ден ќе биде наработен за граѓаните од православна христијанска вероисповед. Следен наработен ден за сите граѓани на државата е 8 септември, денот на независноста на Македонија.

0: Точно е 10 часот.
1: Селектирајте го вашиот е-отпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса elcollect.mk.
2: Бубамара хит.
3: Ексклузивно на Радио Бубамара за секогаш млади. Александар Дад, Маријана и Расана.
4: За секогаш млади, како во старите убави времења.

0: резултати и спортски вести.
1: Бубамара што ги мести.
2: Најдобриот македонски атлетичар Дарио Ивановски ќе биде единствениот наш представник на Европското првенство кое до 16 август се одржува во Бирмингем. Македонскиот вице-првак Еурофан Филистер одигра уште еден пријателски натпревар во рамките на подготовките за новата сезона во која новиот стратег Лино Червар и неговите момци покрај домашните обврски ќе бидат дел од Европската лига. Битолчани ги одмирија силите со Крка, победник од оваа средба излезе македонскиот тим кој славеше со минимални 34:33. Настапот на Карлос Алкарас на престојниот US Open и натаму е неизвесен. Алкарас веќе 4 месеци нема одиграно официјален натпревар додека Синер последен пат настапи на Вимблдон. Двајцата најдобри тенисери во светот во моментов немаат потврдено дали ќе настапат во Њујорк.
0: Резултати и спортски вести.
1: Бубамара што ги мести.

приятен летен ритъм на Боба Мара. Рековме и денес не очекува навистина топол ден со температури кои ќе достигнат и до 40 степени, па во вакви услови водата нека ви биде при рака. Пијте редовно во текот на денот, не чекайте да ожиднете. За здравите возрастни лица практична препорака е по една чаша вода секој час, односно околу 2 до 3 литри во текот на денот, зависно од потребите. Избегнувајте алкохол, премногу засладени пијалоци и големи количества кофеин како енергетски пијалоци. На вакви температури разладувајте се почесто и чувајте се од најтоплиот дел од денот.

0: Со верба во среќата можеме да стигнеме до изворот на светлината. Пушти се во забавната игра со символи. Најди прстен, блесни од радост и продолжи ја потрагата. Диамантот ја удвојува добивката. Инстат лос диамант. Мене ми е омилен, а вам диамантна државна лотарија.
1: Уфа, ме топла, ајде да се бањаме.
2: Не можам страфни.
1: Од што, ајколи, медузи?
2: Не, од грчеви во нозете, многу често ме фаќаат.
1: Знам како ти е, и јас имав мака, па во аптека ми препарачаа Стоп Грч. Од тогаш немам никаков проблем, барем не со грчеви.
3: Стоп Грч ефикасно го регулира јонскиот транспорт во мускулното ткиво и ја спречува појавата на грчеви. Во сите аптеки, Стоп Грч, кажете стоп на грчевите.
4: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
5: Диши длабоко.

Джордж Бенсон го слушавме до сега на Омилената радио, радио Боба Мара, и додека многумина се обидуваат да најдат малку синка и разладување, голем поздрав до сите оние кои деновиве се на работа и мора да се справат со температурите што да ти до 40 степени. Според Меѓународната организација на трудот, високите температури директно влијаат и врз работната продуктивност. Веќе над 24 до 26 степени се забележува намалување на продуктивноста, а при температури од 33 до 34 степени работникот може да изгуби до 50% од својот работен капацитет. Лекарите предупредуваат дека на овие температури паѓа концентрацијата, се јавува замор, малаксаност, па дури така наречена мозочна магла, потешко се фокусираме и побавно размислуваме. Затоа ако сте денес на работа, особено ако сте на отворено, правете паузи, пијте доволно течности и јадете полесно.

0: Точно е 10 часа и 30 минути.
1: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Фленти гел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт. Бубамар радио.

Ја иде уште една подготовка кога е времето во прашање. Рековме Македонија и денеска останува под влијание на топлотниот бран со температури кои во најтоплите делови од зимата ќе достигнат до 40 степени. Поради високите температури натаму е активна портокаловата алертна фаза. Најтопло е во Демиркапи и Гевгелија каде температурата достигнува до 40 степени. До крајот на денот ќе преовладува сончево и многу топло време со слаб ветер од северен правец. Високите температури ќе продолжат и утре, додека првата промена се очекува од четврто кога температурите треба да се намалат за неколку степени и во петок наместа ќе има нестабилно со порен дожд, засилен ветер и појава на грмежи, повремено процесите ќе бидат во форма на невреме, а температурата ќе опадне за неколку степени или од 40 на 36 степени.

0: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
1: Добар ден. Нема никаков проблем.
0: А што правите со отпадното моторно масло после?
1: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070 27 00 94.
0: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината.
1: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
2: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
3: Е, претерапте. Ајде, си одмем. Чао.
4: Сметка?
3: Да.
4: Веднаш.
5: Прва платежна картичка за деца.
6: Халкбанк. Важни се децата.
7: Ало, пак возиш со зимски гуми?
8: Време е за летен апгрейд. Летото си бара летни гуми. Одбери ги во пневматик и уживај во секој километар. Смени ги гумите, не плановите. Пневматик, твојот сигурен избор за секоја сезона. Види ја летната понуда уште денес.
9: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
10: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-penzisko.mk.

0: Точно е 11 часот. Со Елколект, вашиот е-отпад добива нова шанса. Јавете се на 071-263-500 или пријавете се на elcollect.mk.
1: Бубамара хит.
2: Јаков Јазиновиќ, на место мом.

0: Битката ја добива само оној кој цврсто решил да ја добие. Толстој. Стреми се кон ловоровиот венец, но не од туѓа глава. Станислав Ježilec.
1: Бисери на мудроста, кажува Игор Џамбазов.

Eric Clapton го слушавме до сега, веќе 9 минути по 11 часот, 32 степени имаме во овој момент во Скопје. Живееме во знакот на портокалот и како метеофаза и како освежително овош или сок. Сепак и покрај жештините, животот во главниот град не престанува, иако забележлива е помала фреквенција на луѓе што се должи на искористувањето на годишните одмори, но и на здравствените препораки да се избегнуваат нели најтоплите периоди. И да не се прашувате зошто имате променливо расположение. Психолозите велат дека жештината може да влие и на нашето расположение и менталната состојба. Можеме да бидеме понервозни, поанксиозни, потешко да се концентрираме. Така што чувајте се, разладувајте се кога можете и не заборавајте, денес не мора да бидеме најбрзи, најпродуктивни по секоја цена. На ваква жештина најважно е да бидеме безбедни и добро да го издржиме денес.

0: za mnogo poveća zdravlje. Ovo leto podarite si mir i sigurnost. Solidna akcija za prevencija u klinikata Jean Mitre. Iskoristite specijalne popusti na kardiološki, dermatološki i oftalmološki pregledi, laboratorijski analizi, magnetna rezonanca i mnogo drugi specijalistički i diagnostički usluge. Акцијата трае до 31. август. Не заборавајте, превенцијата е најважна. Закажете термин уште денес на 02 30 91 484. Клиника Жан Митре. Малку внимание за многу повеќе здравје.
1: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јуте, финансии во твој ритам.
2: Едвече

0: Мачиња и нежни што мачиња.
1: Према мит, патувајте без грижи.
2: Голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа.

13. medine 10. avgust, вторник ден, дали ќе се согласите и вие дека има нешто посебно во август? Во јуни само што ќе почне литото и мислиме дека пред нас има цела вечност, потоа ако ќе стигне август и одеднаш почнуваме некако да гледаме повеќе во календарот, се прашуваме кога ќе залади, кога ќе дојдат посвежите утра, кога ќе почне септември, кога повторно ќе се вратиме со старото темпо, а може би длабоко во себе не сакаме ни да размислуваме за тоа, затоа што август е месецот во кој сакаме времето малко да застане. Уште едно утринско кафе на тераса, на пример, уште едно бањање, уште една авантура, уште една долга летна вечер, уште една песна во автомобил со отворени прозорци, убаво звучи се во ова, нели? И може би затоа август носи малку носталгија, не затоа што летото завршува, туку затоа што знаме колку брзо ќе ни недостига. Затоа нека се биде август, да уживаме во него и во безгрижното лето.

22 минути до 12 часот, при крајот на денешното дружење да ве потсетам дека големиот музичко-сценски караван силно светнал ден, посветен на 35 годишнината од македонската независност, денеска е во Битола. Настанот почнува во 20:30 на платото пред офицерскиот дом. Преку комбинација на музика, глума и танц, изведувачите ќе ја раскажат приказната за 3,5 децени од државноста, истакнувајќи ги клучните историски моменти пред извици и достигнувања на татковината. Спектаклот е дел од пошироката национална турнеја, која ги поврзува граѓаните на целата земја во пресрет на централната прослава на 8 септември. По битолската изведба вечерва, караванот утре заменува за Велес.

0: вечерва во дивиот свет на Глукопил. Ноќта полека се спушта. Време за одмор, но не и за него. Величествениот див стрвен глад. Штом падне шекерот во крвта, го зазема телото на човекот жртва и го напаѓа фрижидерот. Оваа вечер не е исклучок. Се што е грицка или благо, трепери од страв. Беспомошното благо или нескротениот глад. Ке дознаеме по рекламите.
1: Камелија за целата фамилија.
2: Туалетна хартија за секое семејство. Камелија.
0: Обрачот се стега. Без чудо на повидок, фрижидерот го очекува најлошото. Ке се најде ли за благото спас, или гладот ќе го проголта во сласт. И еве го! Кога е најпотребен? Глукопил го скротува нападот на глад, го чува шекерот од пад. Додаток на исхраната со растителни екстракти го стабилизира нивото на шекер во крвта и метаболизмот на енергијата и мастите. Глукопил. Шекерот под контрола.
3: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.

Не знам за вас, ама нас како прилично брзо да ни измина денешнова дружење за 11. август, веќе сме на самиот крај. Овде само уште информацијата дека големиот музички сценски караван силно да светна од ден посветен на 35 годишнината од македонската независност продолжува со трите легендарни македонски бендови Меморија, Мизар, Синтезис. Во една вечер ќе бидат на едно место, Струмица, Градски парк, 15. август, 20 часот. Влезете слободен. Ви благодарам што денес бевте со Буба Мара. Ве очекувам и утре, среда, по 7. Секој добро. Чао!

Točno je 5 minuti do 12 časot. Време е за акција. Селектирајте го вашиот е-отпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса elcollect.mk.

0: Точно е 12 часот. Бубамара
1: хит. Ексклузивно на Радио Бубамара. За секогаш млади. Александар Дад, Маријана и Росана.
2: За секогаш млади. Како во старите убави времења.

На денешен ден, 11 август 92 година, Собранието на Република Македонија го усвои првото државно знаме на Независна Македонија, со што беше направен уште еден значаен чекор во процесот на градење на државните символи на земјата. Августовскиот рок за екстерните испити од матурата за кандидатите кои во јуни не ја положија или не во целост, ќе биде спроведен утре на 14 август со почеток во 9 часот. Спасувачките акции во Колумбија продолжија и денеска со купање на изурнатите згради и домови, откако земјотрес со јачина од 7,4 степени го погоди централниот дел на Колумбија, при што загинаа најмалку 164 лица. И времето денеска сончево и многу топло со мала домерена локална облачност, ќе дува слаб домерен ветер од северен правец. Во Скопје денес претежно сончево и многу топло, ќе дува слаб домерен ветер од северен правец и максимална температура до 40 степени.

0: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
2: Добар ден. Нема никаков проблем.
1: А што правите со отпадното моторно масло после?
2: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070 27 00 94.
1: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на иднината.
2: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
3: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
4: Како во Халкбанк? Халкбанк, услуги достапни и во пошта. Халкбанк, важни се луѓето.
5: Има милион причини и само еден инстант начин да станеш милионер. Со новиот инстант лос мега милионер на Државна лотарија. Инстант лозот мега милионер нуди две премии по 10 милиони денари и 8 добивки по 1 милион денари. Не пропушта ја шансата да станеш мега милионер со Државна лотарија.
6: Уфаме, топла, ајде да се бањаме.
7: Не можам стрефани.
6: Од што, ајколи, медузи?
7: Не, од грчеви во нозете, многу често ме фаќаат.
6: Знам како ти е, и јас имав мака, па во аптека ми препарачаа стоп грч. Од тогаш немам никаков проблем, барем не со грчеви.
8: Стоп грч ефикасно го регулира јонскиот транспорт во мускулното ткиво и ја спречува појавата на грчеви. Во сите аптеки, стоп грч, кажете стоп на грчевите.
9: Радио Бубен.

0: Точно е 12 часот и 30 минути.
1: Диши длабоко. Радио. Бубамара.
2: Најново од македонската музичка сцена на Радио Бубамара.
3: Джими Роджерс, Риве Радика.

0: слушни го звукот на летото. На Бубамара.
1: Најубавото годишно време со најсаканото радио.
2: Радио.
3: Бубамара.

0: Најубавиот момент во животот заслужува најдобра грижа. Во Центарот за мајка и бебе при клиника Жан Митрев ве очекуваат породилни пакети по специјални намалени цени. Спонтано породување за 90.000 денари, а породување со царски рез за 110.000 денари. Со уплатен аванс добивате комплетен пакет на предпородилни и постпородилни бенефиции без дополнителни трошоци. Достапна е и можност за плаќање на рати, како и користење на приватно здравствено осигурување. Промоцијата трае до 1 октомври. Центар за мајка и бебе при клиника Жан Митрев. Сигурен почеток за најубавата животна приказна.
1: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се подпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
2: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува над 16 милиони денари.

0: Точно е 13 часот.
1: Не чекайте. Ослободете простор и направете добро дело за животната средина. Елколект бесплатно ќе го подигне вашиот еотпад од домашната адреса.
2: Бубамара хит.
3: Јаков Јазиновиќ, на место мом.

0: Alo, tak voziš so zimský guby?
1: Vreme je za leten upgrade. Letoto si bara letni gubi. Odberi ги во пневматик и уживај во секој километар. Смени ги гумите, не плановите. Пневматик, твојот сигурен избор за секоја сезона. Види ја летната понуда уште денес.
2: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.

0: domačinja pomaga primačinja i nežništo mačinja.
1: Prema MIT, patuvajte bez griži.
2: Planiraš patuvanje? Непланираното остави го на UTCare. Заштита за патување, багаж, помош на пат и дополнителна здравствена сигурност. Се во едно за само 1490 денари годишно. Активирај преку MyUTE и патувај безгрижно цела година. UTCare. Мирна глава. Кади да одиш.
3: Диши длабоко. Радио Бубамара.

0: вечерва во дивиот свет на глукопил.
1: Ноќта полека се спушта. Време за одмор, но не и за него. Величествениот див стрвен глад. Штом падне шекерот во крвта, го зазема телото на човекот жртва и го напаѓа фрижидерот. Оваа вечер не е исклучок. Се што е грицка или благо, трепери од страв. Беспомошното благо или нескротениот глад.
2: Ке дознаеме по рекламите.
3: Калинката носи среќа, а новиот инстант лос калинка на Државна лотарија те води до големи парични добивки. Пронеди три исти износи и освој една од седумте преми по 700.000 денари или други парични добивки. Изгреби и почувствуваја среќата под прстите. Калинка инстант лос на Државна лотарија.
1: Обречот се стега. Без чудо на повидок, фрижидерот го очекува најлошото. Ке се најде ли за благото спас, или гладот ќе го проголта во сласт. И еве го! Кога е најпотребен? Глукопил го скротува нападот на глад, го чува шекерот од пад. Додаток на исхраната со растителни екстракти го стабилизира нивото на шекер во крвта и метаболизмот на енергијата и мастите. Глукопил. Шекерот под контрола.
4: Радио Бубамара.

0: Точно е 14 часот.
1: Не чекајте, селектирајте. elcollect.mk.
2: Бубамара хит.
3: Ексклузивно на Радио Бубамара. За секогаш млади. Александар Дад, Маријана и Росана.
4: За секогаш млади. Како во старите убави времења.

0: проверяйте. А я сьогодні. Чао.
1: Смітка?
0: Да.
1: Видно ж.
2: Перва платежна карточка задиться.
3: Халкбанк. Важні сідиця.
4: Малку внимання за много повече здрав'я. Ова лето подарите си мир и сигурност. Солидната акција за превенција во клиниката Жан Митре. Искористете специјални попусти на кардиолошки, дерматолошки и офтомолошки прегледи, лабораториски анализи, магнетна резонанца и многу други специјалистички и диагностички услуги. Акцијата трае до 31 август. Не заборавајте, превенцијата е најважна. Закажете термин уште денес на 02 30 91 484. Клиника Жан Митре. Малку внимание за многу повеќе здравје.
5: Ги чувствувате нозете уморни и тешки по долг ден? Долгото стоење, седење и секојдневното темпо бараат посебна грижа. Со Лимфавен подарете на вашите нози и стапала чувство на свежина, леснотија и удобност. За полесен чекор секој ден. Побарајте го Лимфавен во аптеките на Еврофарм.
6: Диши длабоко. Радио. Убамара.
7: You know, every now and then, I think you might like to hear something from us. Nice, easy. There's just one thing.

0: Kvalitna hartija za sikoje semejstvo. Kamelija.
1: Ufa, ma je to plajde da se banjam.
2: Ne možem strafnije.
1: Od što, ajkoli, meduzi?
2: Ne, od grčevi vanuzete, mnogo često me fakjat.
1: Znam kako ti je, i ja si imav maka, pa v apteka mi preparača Stop Grč. Od togaš nemam nikakav problem, barem ne so grčevi.
3: Стоп грч ефикасно го регулира јонскиот транспорт во мускулното ткиво и ја спречува појавата на грчеви. Во сите аптеки, Стоп грч, кажете стоп на грчевите.
4: Почни на твој 20, 30 или 40. Почни денес, почни оваа недела, почни овој месец или почни подоцна, само утре да не биде доцна. Почни! Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-penzisko.mk.
5: Голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа. Радио

0: Точно е 15 часот. Бубамара хит.
1: Јаков Јазиновиќ, на место мом.

0: Prolom voda. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
1: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
2: Добар ден. Нема никаков проблем.
1: А што правите со отпадното моторно масло после?
2: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
1: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината.
2: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
3: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
4: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јутер, финансии во твој ритм.
5: Фондот за седумка во нареното коло на Лото 7 изнесува над 16 милиони денари.
6: Радио Бубамара

0: Вечерва во дивиот свет на Глукопил. Ноќта полека се спушта. Време за одмор, но не и за него. Величествениот див стрвен глад. Штом падне шекерот во крвта, го зазема телото на човекот жртва и го напаѓа фрижидерот. Оваа вечер не е исклучок. Се што е грицка или благо, трепери од страв. Беспомошното благо или нескротениот глад. Ке дознаеме по рекламите.
1: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Фленти гел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита опатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
2: Камелија за целата фамилија.
3: Туалетна хартија за секое семејство. Камелија.
0: Обрачот се стега. Без чудо на повидок. Фрижидерот го очекува најлошото. Ке се најде ли за благото спас? Или гладот ќе го проголта во сласт. И еве го! Кога е најпотребен? Глукопил го скротува нападот на глад, го чува шекерот од пад. Додаток на исхраната со растителни екстракти го стабилизира нивото на шекер во крвта и метаболизмот на енергијата и мастите. Глукопил. Шекерот под контрола.
4: Чист воздух во етерот. 105.2.

0: Точно е 16 часот. Селектирајте го вашиот е-отпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса elcollect.mk.
1: Бубамара хит. Ексклузивно на Радио Бубамара. За секогаш млади. Александар Дац, Маријана и Расана.
2: За секогаш млади. Како во старите убави времења.

0: Најубавиот момент во животот заслужува најдобра грижа. Во Центарот за мајка и бебе при клиника Жан Митрев ве очекуваат породилни пакети по специјални намалени цени. Спонтано породување за 90.000 денари, а породување со царски рез за 110.000 денари. Со уплатен аванс добивате комплетен пакет на предпородилни и постпородилни бенефиции без дополнителни трошоци. Достапна е можност за плаќање на рати, како и користење на приватно здравствено осигурување. Промоцијата трае до 1 октомври. Центар за мајка и бебе при клиника Жан Митрев. Сигурен почеток за најубавата животна приказна.
1: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
2: Златна треска. Инстант лош што вреди злато со 3 игри освои до 3 златни домиски. Златна десетка, златна плочка и бонус игра. Почувствува ја златната треска. 3 игри, 3 шанси за златна добивка до 585.000 денари со Државна лотарија.
3: Домот е повеќе од место. Тоа е чувство. Со Оздилек открите премиум постелнини, пешкири и домашен текстил што внесуваат удобност, елеганција и секојдневен луксус. Посетете не во Eastgate Mall, Скопје.

0: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
1: Добар ден. Нема никаков проблем.
0: А што правите со отпадното моторно масло после?
1: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еко линија 070 27 00 94.
0: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на иднината.
1: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
2: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
3: Вистински слободна. Финансиски пакет за поддршка на жени предприемачки. Со кредит до 500.000 евра и низа поволности. Халкбанк. Важни се луѓето.
4: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се подпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
5: Што ти носи твојот хороскопски знак? Со еден инстант лос хороскоп можеш да освоиш до 4 добивки и една од 5 премии од 500.000 денари со инстант лозот хороскоп на Државна лотарија. Подгответе се за големи изненадувања. Среќата е под прстите.

0: Матчиня и нежништо матчиня.
1: Према мит, патувајте без грижи.
2: Диши длабоко. Радио Бубамара.

0: Točno je 17 časot.
1: Не чекајте, селектирајте. Јавете се на 071-263-500 или пријавете се на elcollect.mk за бесплатно преземање од вашата адреса.
2: Бубамара хит. Јаков Јозиновиќ, на мјесто мом.

0: вечерва во дивиот свет на Глукопил.
1: Ноќта полека се спушта. Време за одмор, но не и за него. Величествениот див стрвен глад. Штом падне шекерот во крвта, го зазема телото на човекот жртва и го напаѓа фрижидерот. Оваа вечер не е исклучок. Се што е грицка или благо, трепери од страв. Беспомошното благо или нескротениот глад.
0: Ке дознаеме по рекламите.
2: Ало, пак возиш со зимски губи?
3: Време е за летен апгрейд. Летото си бара летни губи. Одбери ги во пневматик и уживај во секој километар. Смени ги гумите, не плановите. Пневматик, твојот сигурен избор за секоја сезона. Види ја летната понуда уште денес.
1: Обрачот се стега. Без чудо на повидок, фрижидерот го очекува најлошото. Ке се најде ли за благото спас или гладот ќе го проголта во сласт. И еве го! Кога е најпотребен? Глукопил го скротува нападот на глад, го чува шекерот од пад. Додаток на исхраната со растителни екстракти го стабилизира нивото на шекер во крвта и метаболизмот на енергијата и мастите. Глукопил. Шекерот под контрола.
4: Планираш патување? Непланираното остави го на Ютекер. Заштита за патување, багаж, помош на пат и дополнителна здравствена сигурност. Се во едно за само 1490 денари годишно. Активирај преку MyJute и патувај безгрижно цела година. Ютекер. Мирна глава. Каде да одиш?
5: Ги чувствувате нозете уморни и тешки по долг ден? Долгото стоење, седење и секојдневното темпо бараат посебна грижа. Со Лимфавен, подарете им на вашите нозе и стапала чувство на свежина, леснотија и удобност. За полесен чекор секој ден. Побарајте го Лимфавен во аптеките на Еврофарм.

0: Точно е 17 часот и 30 минути. Чист воздух во етерот. 105.2 FM. Најново од македонската музичка сцена на Радио Бубамара.
1: Джими Роджерс, Ривер Радика.

0: наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Сладкиот пат до награди ќе трае од 21 мај до 21 септември само во нашите специализирани продавници. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа.
1: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува над 16 милиони денари.
2: Уфа, ме топла, ајде да се бањаме.
3: Не можам, Стефани.
2: Од што, ајколи, медузи?
3: Не, од грчеви во нозете, многу често ме фаќаат.
2: Знам како ти е, и јас имав мака, па во аптека ме препарачаа Стоп Грч. Од тогаш немам никаков проблем, барем не со грчеви.
4: Стоп Грч ефикасно го регулира јонскиот транспорт во мускулното ткиво и ја спречува појавата на грчеви. Во сите аптеки, Стоп Грч, кажете стоп на грчевите.
5: Радио Бубамам.

0: Точно е 18 часот.
1: Време е за акција. Селектирајте го вашиот е-отпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса elcollect.mk.
2: Бубамара хит. Ексклузивно на Радио Бубамара. За секогаш млади. Александар Дат, Маријана и Росана.
3: За секогаш млади. Како во старите убави времења.

0: зборови на мудреци, искажани спокојно, се ислушуваат подобро отколку врисок на владетел меѓу глупави. Од Библијата. Еден единствен разговор со мудар човек смирува повеќе од учење со години. Кинеска поговорка.
1: Бисери на мудроста.

0: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Фленти гел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита опатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Малку внимание за многу повеќе здравје. Ова лето подарете си мир и сигурност со летната акција за превенција во клиниката Жан Митрев. Искористете специјални попусти на кардиолошки, дерматолошки и офтомолошки прегледи, лабораториски анализи, магнетна резонанца и многу други специјалистички и диагностички услуги. Акцијата трае до 31 август. Не заборавајте, превенцијата е најважна. Закажете термин уште денес на 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев. Малку внимание за многу повеќе здравје.
2: Вклучи се за среќа на loto.mk на Државна лотарија. Уплати лото и џокер брзо, лесно и безбедно. Играј лото онлайн.
3: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
4: Едва

0: домашния и нежни стомачиња.
1: Према мит, патувајте без грижи.
2: Добар ден, сакам да го променам маслото на возилото.
3: Добар ден, нема никаков проблем.
2: А што правите со отпадното моторно масло после?
3: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
2: Интересно, значи вие сте дел од револуцијата на иднината?
3: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
4: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
5: Диши длабоко.

Точно е 18 часот и 30 минути. Музички времеплов на Радио Бубамара. На денешен ден, 11 август, из музичката историја се случија следниве настани. 1964-та. Битлси на денешен ден го започнаа снимањето на нивниот четврти студиски албум во Еми студијата во Лондон. 66-та на пресконференција одржана во Астер Тауерс хотелот во Чикаго, Джон Ленон се извини за неговите забелешки дека Битлси се повеќе популарни од Исус. 79-та The Knack се скачија на првата позиција на американската албумска листа и на истата се задржаа 5 недели со албумот Get the Knack, од истиот по продолжение, еве како звучи My Sharona.

1969-та. 350 специјални гости беа поканети да ги слушнат Jackson's 5, новите експлозивци на Motown Records во Daisy клубот во Beverly Hills. 1979-та. Лед Цепелин на денешен ден ја одржа нивната последна свирка во Британија. 1984-та. Рей Паркер Джуниор на денешен ден се искачи на првата позиција на американската сингл листа со саундтракот за филмот Ghostbusters, песна со која се задржа на топ листата 3 недели. Паркер беше обвинет за плагијаторство на мелодијата на I Want a New Drug на Хью Луис.

1989-та тројца членови на LL Cool J беа уапсени и обвинети за силување на 15 годишно девојче. Инцидентот се случил по концерт во бекстејџот каде било и девојчето кое имало пропусница. 1999-та Кис пристигнаа на холивудскиот булевар за да ја откријат нивната звезда. Бендот издаде преку 30 албуми и продаде преку 80 милиони плочи широм светот. Се подсетуваме на нивната I Was Made For Loving You.

2000-та на денешен ден 11 август, Мадона го роди незиниот син Роко Ричи во болница во Беверли Хилс. 1949-та роден на денешен ден е Ерик Кармен, пејач во The Young Rascals и групата Raspberries. Во неговата соло кариера го издаде синглот All By Myself, кој се искачи на втората позиција во Америка во 1976.

за крај на денешното музичко навраќање, на денешен ден, 11 август 1954-та, роден е Брајан Басет, гитарист и вокалист во групата Wild Cherry. Еве ги со Play That Funky Music, американски бројден хит од 1976-та за самиот крај на денешното музичко навраќање.

0: вечерва во дивиот свет на Глукопил. Ноќта полека се спушта. Време за одмор, но не и за него. Величествениот див стрвен глад. Штом падне шекерот во крвта, го зазема телото на човекот жртва и го напаѓа фрижидерот. Оваа вечер не е исклучок. Се што е грицка или благо, трепери од страв. Беспомошното благо или нескротениот глад. Ке дознаеме по рекламите.
1: Почни на твој 20, 30 или 40. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-pensijsko.mk.
0: Обрачот се стега. Без чудо на повидок, фрижидерот го очекува најлошото. Ке се најде ли за благото спас или гладот ќе го проголта во сласт. И еве го! Кога е најпотребно?

0: купил. Го скрутува нападот на глад, го чува шекерот од пад. Додаток на исхраната со растителни екстракти. Го стабилизира нивото на шекер во крвта и метаболизмот на енергијата и мастите. Глукопил. Шекерот под контрола.
1: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува над 16 милиони денари.
2: Чист воздух во етерот. 105.2 FM.

0: Точно е 19 часот. Бубамара хит.
1: Јаков Јазиновиќ, на место мом.

0: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
1: Ало, пак возиш со зимски губи?
2: Време е за летен апгрейд. Летото си бара летни губи. Одбери ги во пневматик и уживај во секој километар. Смени ги гумите, не плановите. Пневматик, твојот сигурен избор за секоја сезона. Види ја летната понуда уште денес.
3: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јуте, финансии во твој ритам.
4: Уфа, ме топла, ајде да се бањаме.
5: Не можам страфни.
4: Од што, ајколи, медузи?
5: Не, од грчеви во нозете, многу често ме фаќаат.
4: Знам како ти е, и јас имав мака, па во аптека ми препарачаа стоп грч. Од тогаш немам никаков проблем, барем не со грчеви.
6: Стоп грч ефикасно го регулира јонскиот транспорт во мускулното ткиво и ја спречува појавата на грчеви. Во сите аптеки, стоп грч, кажете стоп на грчевите.
7: Радио Бубамара.

0: Toaletna hartija za sikoje semejstvo. Kamelija.
1: Energija ta vredi. Zato avo jedno neobično sosedstvo. Sikoj štedi na svoj način. Nekoj saka tišina. Nekoj red. Nekoj se potpira na tehnologijata. Nekoj veruva vo planot. Različni naviki, različni pričini. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
2: Фондот за Сидумка во наредното коло на Лото Сидум изнесува над 16 милиони денари.
3: Голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа.
4: Радио Бубамара.

0: Точно е 20 часът. Бубамара хит.
1: Ексклузивна на Радио Бубамара. За секогаш млади. Александър Дат, Марияна и Расана.
2: За секогаш млади. Како во старите убави времења.

0: Mudri misli od mudri glavi.
1: Biserina mudrosta.
2: Ако мудрецот не го прекори будалиот, настанува двојна штета. Својот углед ќе го намали и будалата на грешки ќе го охрабри. Рукерт. Вчерашната грешка нека ти биде денешен учител. Латинска поговорка. Неуспехот на будалиот, поука на паметниот. Латинска поговорка.
0: Бисери на мудроста.

0: Најубавиот момент во животот заслужува најдобра грижа. Во Центарот за мајка и бебе при клиника Жан Митрев ве очекуваат породилни пакети по специјални намалени цени. Спонтано породување за 90.000 денари, а породување со царски рез за 110.000 денари. Со уплатен аванс добивате комплетен пакет на предпородилни и постпородилни бенефиции без дополнителни трошоци. Достапна е и можност за плаќање на рати, како и користење на приватно здравствено осигурување. Промоцијата трае до 1. октомври. Центар за мајка и бебе при клиника Жан Митрев. Сигурен почеток за најубавата животна приказна.
1: Едве чекам одмор, смеја и летување, нова авантура без болест од патување.
2: Три да тргнеме, превомит лижовчиња помоја.

0: домашиња и нежни стомачиња.
1: Прева мит, патувајте без грижи.
2: Добар ден, сакам да го променам маслото на возилото.
3: Добар ден, нема никаков проблем.
2: А што правите со отпадното моторно масло после?
3: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
2: Интересно, значи вие сте дел од револуцијата на еднината.
3: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
4: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
5: Ова лето со Телекабел одиме во странство, а трошиме како по дома. Со една порака до роминг пакет, патувајте и споделувајте спомени. Останете информирани и во контакт со најблиските, без обврзувачки договор и без непредвидени трошоци. Плаќаш само кога патуваш. Телекабел, вашиот домашен пријател.

Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип

0: или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита опатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-penzisko.mk.
0: Бубамар радио.

0: Точно е 21 часот.
1: Селектирајте го вашиот e-отпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса elcollect.mk.
2: Бубамара хит.
3: Јаков Јазиновиќ, на место мом.

0: Ќе чувствувате нозете уморни и тешки по долг ден? Долгото стоење, седење и секојдневното темпо бараат посебна грижа. Со Лимфавен подарете на вашите нози и стапала чувство на свежина, леснотија и удобност. За полесен чекор секој ден. Побарајте го Лимфавен во аптеките на Еврофарм.
1: Диши длабоко. Радио Бубамара.

0: вечерва во дивиот свет на Глукопил. Ноќта полека се спушта. Време за одмор, но не и за него. Величествениот див стрвен глад. Штом падне шекерот во крвта, го зазема телото на човекот жртва и го напаѓа фрижидерот. Оваа вечер не е исклучок. Се што е грицка или благо, трепери од страв. Беспомошното благо или нескротениот глад. Ке дознаеме по рекламите.
1: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
0: Обрачот се стега. Без чудо на повидок, фрижидерот го очекува најлошото. Ке се најде ли за благото спас или гладот ќе го проголта во сласт. И еве го! Кога е најпотребен? Глукопил го скротува нападот на глад, го чува шекерот од пад. Додаток на исхраната со растителни екстракти го стабилизира нивото на шекер во крвта и метаболизмот на енергијата и мастите. Глукопил. Шекерот под контрола.
2: 105.2 О2 Кислород во етерот.
3: Радио Бубамара.

0: echa pa'lante, nunca te des por vencido. El tiempo de Dios es perfecto.
1: Точно е 22 часот.
2: Бубамара хит.
3: Ексклузивно на Радио Бубамара. За секогаш млади. Александар Дад, Маријана и Росана.
4: За секогаш млади. Како во старите убави времења.

Точно е 22 и 30 минути. Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Фленти гел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.

0: Уфа, топла, айде да се баняме.
1: Не можем страфни.
0: От що? Айколи, медузи?
1: Не, от гърчеви вънузите. Много често ме факят.
0: Знам како ти е. И аз имав мака. Пава аптека ми препарача Стоп Гърч. От тогаш немам никаков проблем. Барем не са гърчеви.
2: Стоп Гърч ефикасно го регулира йонскиот транспорт во мускулното ткиво и ја спречува појавата на гърчеви. Во сите аптеки Стоп Гърч, кажете стоп на гърчевите.
3: Во моментите кога сакаш да се препуштиш на задоволство, биди сигурен дека имаш вистинската заштита. Ние никогаш не оставаме на случајности. Активирај пакет за домашно обезбедување за само 999 денари месечно. Перпетум мобиле обезбедување.
4: Радио Бубамара.

su i kad mladi ne budemo više. Napiši tada na moju adresu

0: Точно е, 24 часот. Бубамара
1: хит. Ексклузивно на Радио Бубамара. За секогаш млади. Александар Дад, Маријана и Расана.
2: За секогаш млади. Како во старите убави времења.